sneller. Jeg er magt fil i Ruefeld. Jeg vil i kåletal i alle kiste. De sind for gasse. Jeg tviller med alt blås nu frisse.

gerne træne i min bio. Gerne træne, træne, træne i min bio. Oh, gerne træne i min bio. Gerne træne i min bio. Gerne træne, træne, træne i min bio. At træne, at træne i min bio, i min bio.

den mos til en macchiato og en salat, nej du. Det skulle ikke smukke her, kun en hirvesmød. I handen den mos lidt vildere.

Der er været, der dag for grinder ikke værre. Jeg har højt smidt med flug for færre. Og de aner, der er savs med vågen. Hør det, min flug med vågen. Savs, det tager på en indre sender. Og jeg er nemmere forsvinder. Jeg rufter, der er en af maus for raus. Og en